Ñaagima yaafuya. Mbiɗe neesanima, mbiɗe neesani hoddu ndu, kadi hoddu ndu ne neesani renndo ngo. Hunde fof ko waɗa ɗo hannde ko yoowele. Sabu min a ɓooyi weltinde min, a ɓooyi weltinde fittaano. Jiɗaaɗo, koolaaɗo, nelaaɗo, taw nelaaɓe ɓee ɓe kiɓɓaani. Tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane. Tan doya Ousmane wuuri ama dodde belal seydi Ba. Somi wiini sohlaani ni ko mbeɗa jokka hen goɗɗum ina anda holto paami. Seydi Ba, hunde kanko no wowti haalde inde. Minama gila hay hunde kewani, gila hay hunde wodani, ha yetti o ɗo saaha bangi mo ketunda hanki o ha nani siba ko ɗon kenda. Yo gurdam ma juut, sibu so gurdam ma ɗo juuti ne waɗi ɓuure kewɗe. Nde wonno so juuti wona antantinata. Juuta bande en ɓe ɓe tina, juuta sehilaɓe ma ɓe ɓe tina, yiɗɓe ɓe ɓe tina, minen ñeñɓe ma kadi ɓe paggeɗa ɓe min tina. A firtani aade hakkunde ma e joomo, kadi a firtani aade hakkunde meɗen o Seydi Ba. Oɗo pullo noddirte Gamal Abdounnas, oɗo wiyete Mamadou Samba. Hande noon en kiiri ɗo hirde gay kaada. Mami haala nde joɗimi jonde nde koye laamorgo leyɗele Europe ɗe, nokku biyeteɗo Bruxelles. Leydi ndi wiyete ko Belgique, leegal ngal wiyete ko forêt, galle o wiyete ko 4.7 lawol croissant 11.90 forêt. Ko ɗon joɗimi mbeɗa filalma. Ene wayno eɗen joɗodini jaatiji min ɗi ɗi kuccudirani, soko noon nomi haalani Seydi Ba ko ɓerɗe ɗe gondi. Albarka jibinani. Albarka ɓinguma ƴagu ngu, albarka ha e dañjere nda e bandu men. Ina welimi kadi ƴeew ɗo jooɗimi filandema lefol ngol nde mbeɗe welti. Nde wonde mbeɗa andi ko an joɗinimi jonde nde, sikki ala ko hooram joɗinimi jonde nde. So lefol filama leydi e leydi, tawarama ɗum neɗɗo leydi e leydi, yo yimɓeɓe jurnito holko fotata wadde noon. Gueɗe ɗiɗi mbaɗata noon, goho yidde nde, ɗiɗi nafoore nde, ko ɗum tan waɗata noon Seydi Ba.